Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Prijatelj vašeg doma, radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem. Radio Fruška Gora, pravi muzički užitak.

0: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.
1: Fruška Gora radio, non stop radio, 105 MHz FM stereo.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost, radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka, mislio sam da će ona biti moja istina.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

tačno. Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz. Izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.